0: 太好了，放心，你就是梁飞吧？嗯，梁先生，又见面了。我从心里敬佩梁先生。 你在穷兵黯危之下，自下了九月海，确实是天才杀手。哼，这回可得让梁先生受委屈了。嗯，别走。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 妙算了啊。
2: 我不高兴，在他的先前鸡皮吃多了吧？气一枪，战一家人。
1: 可你最终还是胜利者呀！走，我们回军部。我要好好的审审他。
2: 那个，
1: 这个。各位，今天的戏大家看得怎么样啊？
3: 欢迎。
4: 好，
5: 好，
6: 好，
7: 散戏。
8: 好，
9: 好，
10: 好，
11: 谢谢营长。
12: 阿伦，
13: 何野军来电了，已经成功抓捕梁飞。
12: 轰动岗！
13: 我建议就地处决梁飞，以免夜长梦多。
12: 啊，说的呢。他夺回一分钟，就多一分钟的危险。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れた上に、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 以後、梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除。言ったはずだ、梁妃に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃は女のために危険を犯すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によれば、その女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 他就掌管了这个私人医院。
1: 后来倒卖过吗啡，
2: 小鬼子一进城就给他封了。
1: 怎么现在又开了？
2: 哦，对了，听说此人医术了得。
3: 杨飞，
4: 队长，
1: 队长，
3: 正要找你。
4: 查到什么了吗？
3: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线。他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
4: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
3: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
5: 能怎么回事啊？
4: 刘景怡的事我还没招呢，
5: 丫头添什么乱？
6: 不是队长，找那丁潇潇，那不是大海捞针吗？咱
3: 这是区委的命令，谁也别多废话。
7: 局座，电台那个电台又出现了。
8: 電友さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
9: 私の不徳の致すところであります。
8: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
10: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
8: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
10: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
8: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
10: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと泰然自若をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
8: 何だ。
10: 現在济南に丁宇山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁宇山は逆らえますか。
8: なぜそれを知ってる。
10: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
8: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
11: はっ。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
12: 嘿，
11: 去吧。
13: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
11: 行，那我就再刺激刺激梁飞。上。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯。那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南，一定住高档酒店。
3: バカバカ！どういうことだ？見つからないのか？早く探せ！早くしろ、早くしろ、早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く探すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察へ通報してやる！品豚のような半端な仕事して、バカバカ！
3: 分手整个酒店，谁有房间都要查。

0: 報告見つかりませんでした。
1: 像你们这么找能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める地位なんかはずだ。すいません、全くもってはずだ。
3: 失礼、武田さんですか。
2: 誰だ。
3: 情報局、ドゥシャファンです。
2: 中国人。找不到文件，你们都要以死谢罪。
4: はい。
2: バカ者が。
4: は。
5: 快走。慢点。站住！谁都不准走，全部到大堂集合。
6: 刚才不是查过了吗？
5: 少废话，走。哎。
6: 哎。
5: 走。
6: 你。
5: 快点。
6: 走就走。
5: 快走。

0: 我就知道你一定会出现的。快走！来来来来，过来，一个一个来。来来来，你过来。哎，别躲我油！来来来，怎么样？没人，肖肖可能还不知道。
1: 拿着毛毛人孩子上哪找去了？
2: 梁飞呢？
0: 他说上哪去疾病病房看看，然后让他们通风，现在还没见着人，不知所以然。
3: 走，我们去看看。
4: 你小点声，小点声，小点声。来来来，你别在这待了，来来来，进来进来进来。
5: もしよろしければ、私がバトーチェンのお供でも。よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
6: 報告、妖怪で兵士2名は混沌、犯人は不明です。
7: 何？
8: 梁飞、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
9: 急げ急げ急げ。
10: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
11: あそこだ。
12: おい急げ。
13: おい、早く早く。
14: 上だ。
15: 上、捕まえろ。
16: 早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く

0: 知るものは最初に幼くてはご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから我らを頼ってきてくれ

0: 故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画？
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか？
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香蕉弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香蕉在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生。やる気やが。
2: 貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様は、その河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么重要的文件八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: 劉少安は武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉少安がいかに名声のある組かとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おしゃれ。看什么呀？看，
6: 带走。
7: 五田县很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
6: 放心吧，留着神。
8: 出来了，回去啊！给我向你爸带好。
9: 我跟你没完。
6: 梁飞，谢了。
7: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚萍都出了不少力。
6: 走了，
5: 走，
6: 快
5: 走。
10: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
7: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼子。
10: 嗯。
7: 哎，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。替我照顾好他。
10: 放心吧，不用你管我。
11: 梁飞，我一定会回来找你的。
7: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
12: 对对对对。
11: 我会记住你这句话。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて！早く助けて！助けてくれ！
3: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 카카.
1: 20분前 新53軍が 進行を始め 10分間 もの放火の後 我が軍右翼を突破し 左翼の砲兵陣も占領した。 久美子言ったではないか。 銀車を射さえなければ 銀勇車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。 買いかぶっていたようです。 まさかこんなに薄情と。
1: いくら密偵の鼻だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために正気を逃さない。認めねばならん。丁勇者は欠失した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせやがるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本攻。啊，这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか？好きにするがいい！
3: ああ！

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すいません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は？
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はヤンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。ヤンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君。伝えてくれ、久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢广义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？

0: 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の これが集めた全ての子供の資料です。集めた人数全てあります。
1: リャンが策を講じれば市民は二度と我々を信じなくなるぞ。今日君が連れてきた子供をまた強制的に連れ戻せば災難は大混乱になるぞ。
0: 河合所長ご心配なく。リャンフェイが市民を煽り蜂起を起こした後に子供を返させた。それが何か。こちらも策を練り市民から子供たちを差し出させてみせましょう。
1: 久美子、一体どういう方法だ。
2: 窦小凡想干什么呢？
3: 我知道了，他肯定是让这个老百姓啊闹得吃不住劲儿了啊！如果小鬼子再不放人，那济南城肯定闹个人仰马翻的，到时候这个窦小凡啊他就吃不了兜着走了。
4: 如果是这样，他们怎么完成任务？这个窦小凡可不是个会轻易认输的人啊！我觉得是有蹊跷。咱们啊，要随时关注窦小凡的动态。
5: 不管怎么样，鬼子把孩子们放了，这毕竟还是个好事儿。
6: 徐座，
7: 喊什么？我死不了。
6: 徐座，都是我的错。
8: 局长，西安兵逃跑了，没抓住。
9: 我当时觉得。梁飞是人才，我才引进特战局的。但是没想到，不但没有把他争取过来，却把邢亚平、陈彩霞、凯文都给影响了，连这个潇潇都被他蛊惑了，去了济南，在那儿丢了性命。哎，这个梁飞呀，我就不明白了，他到底凭什么呢？我让你们找这材料，给我找到了吗？
8: 局长，许亚不该问，可是这是什么重要的文件？秦王毅的家里和办公室我都找遍了，没有什么特别的文件。
9: 这个秦王毅手里有我们在日伪八路军体系里所有潜伏人员名单，这个名单一旦暴露，后果不堪设想。哎，说话，在哪儿？好，你给我守住了，千万不要大扫净蛇，我马上派人过去。
10: 都给我听好，绝不能让邢亚云活着逃回重庆！你们几个跟我来，速！